0: 8:06 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Обратный отсчет. Дневник выборов 2026 года». Сегодня 4 число месяца Хешван. До выборов в Кнессет осталось 12 дней. И вот 5 главных событий уходящей политической недели. Авигиль и Ронен Бар, каждый в своей форме, представили свою версию событий, предшествовавших 7 октября. Есть ли хоть один человек, кто считает, что эти события не связаны с выборами? Бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит дает показания по делам Нетаньяу в качестве свидетеля защиты. Есть ли хоть один человек, который считает, что и это событие не имеет отношения к выборам? Премьер-министр Бенямин Нетаньяу продолжает атаки на партии «Спутники», в первую очередь на Амха Исраэль. С кем Нетаньяу собирается формировать коалицию в случае победы, знает только он. Гади Айзенкот продолжает бороться за титул главы крупнейшей партии в парламенте. Принесет ли это победу блоку оппозиции, не очевидно. Президент государства Ицхак Герцог пообещал сделать все возможное для того, чтобы не допустить повторных выборов. Правительство национального единства на повестке дня. Обо всем этом мы будем беседовать в ближайший час. А наш первый собеседник – глава оппозиции, глава партии Ешатид, блок Бияхад, Яир Лапид. Ешевраш оппозиция, Яир Лапид, шалом, бокетов.
1: Бокетов, Габи.
0: Туда рабашата айтану. Они рацели в тох бе машу верал гуша шинуй от шавуа ло шакед. Амира шел Беннет, шахарках у хазар ба лигабе эвшарут ше Нетаньяу е сар ба ממשלה שלכם. ביקורת של אייזנקוט על יאיר גולן וכולי. מה קורה אצלכם?
1: אני חושב שהגוש שלנו מסודר הרבה הרבה יותר טוב מהצד של נתניהו, ששם לא מפסיקים לריב אחד עם השני, מעל אחוז חסימה, מתחת אחוז חסימה, ליכוד העלה שלטים נגד וינטר בכל חוצות. אצלנו פה ושם יש גליצ'ים, אבל בסך הכל יש מנגנון תאום טוב, כולם מבינים שיש שני דברים חשובים באמת, צריך ועדת חקירה ממלכתית, צריך גיוס לכל, אתה יודע מה, שלושה דברים, וצריך להחליף את הממשלה כדי שתהיה לנו ממשלה יעילה שתביא ביטחון ותוריד את יוקר המחיה. זהו, כל היתר רעש.
0: קודם כל, בואו נדבר על האמירה של יושב ראש הרשימה שלך, נפתלי בנט. הוא הזכיר...
1: לא, הרי... ברשותך.
0: הוא הזכיר אפשרות שבנימין נתניהו יהיה חלק מהממשלה שלכם, אתה פוסל את זה לחלוטין.
1: לא, לא, גם הוא פוסל את זה לחלוטין.
0: אז למה הוא אמר את מה שאמר?
1: הוא אמר, אז אמרתי לו אחרי זה, דיברנו אחרי זה, שאירוניה אף פעם לא יוצאת טוב בתקופת בחירות.
0: לא, זה לא היה אירוניה.
1: לא, לא, תראה את הציטוט, זה כן היה אירוניה, והוא אמר 17 פעם מאז, אני לא יודע למה אתה חוזר לזה, הוא... לא יושבים איתו בממשלה, אין סנטימטר ביני לבינו. נתניהו, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי שמכר את המדינה למשתמטים ומושחתים, אחרי שלא הקשים אף הבטחה שלו, צריך ללכת הביתה, נגמר. כי אם הוא לא ילך הביתה, יהיה עוד שבעה באוקטובר, ויהיה עוד פליי דובאי, ויהיה עוד ועוד משתמטים שעולים מיליארדים.
0: נשיא מדינה כנראה חושב טיפה אחרת, אם אני נותן איזושהי פרשנות לכוונות שלו, למנוע אפשרות של בחירות נוספות.
1: אתה צריך לשאול את נשיא המדינה, אנחנו לא נעשה שום אחדות עם נתניהו, מפני שמספיק כמה עוד הרוגים אנחנו צריכים, כמה עוד אנשים צריכים להתמוטט כלכלית, כמה עוד קרע בחברה הישראלית אפשר לסבול. בסוף צריך להכיר בזה שגם אנשים שהצביעו לו בעבר וחשבו שהוא בסדר, נגמר, מספיק, זה עושה נזק למדינת ישראל. אנחנו צריכים לגייס את החרדים, אנחנו צריכים לקחת מהם את הכסף ולתת אותו לציבור שמשרת במילואים ומחזיק את המדינה הזו, ואנחנו צריכים לשקם את הדמוקרטיה הישראלית.
0: מכיוון שאנחנו נמצאים כבר ממש סמוך לבחירות, אז השאלה הבאה שלי היא לא היפותטית אלא מעשית. בוא נצא מנקודת הנחה סבירה, שאחרי הבחירות אין לכם 61 מנדטים, ללא מפלגות ערביות שאתה בעצמך אמרת שלא יכולות להיות חלק מהקואליציה. מה אתם עושים?
1: זה שאתה אומר ששאלה היפותטית היא לא היפותטית, לא אומר שהיא לא, לא היפותטית. זו שאלה היפותטית. אני יודע מה אני עושה עכשיו. אני הולך ממקום למקום, בנט ואני אתמול היינו בכפר סבא עם כנס גדול, והיום נהיה ברחולון בכנס גדול, ואומר לעם ישראל, הגיע הזמן לשינוי, תשכנעו כל מי שאתם פוגשים. אתה יודע שהבחירות האלה, יותר מכל דבר אחר, מזכירות לי את 2013. ב-2013 היה סביבי וייב מאוד מאוד חזק, חזק. אנשים אמרו, זה מעניין, זה מלהיב, אבל המספרים לא הגיעו. בסקרים היינו נמוכים עד היומיים האחרונים. אני נכנסתי ליום הבחירות עם 11-12 מנדטים.
0: יצאתי ב-19.
1: היו לי 19, ואני אומר לך, זה מה שיהיה הפעם האחרונית.
0: אתם תהיו הפתעת הבחירות, או איזנקוט יהיה הפתעת הבחירות?
1: אנחנו נהיה הפתעת הבחירות ביחד, רק, קוראים בפתק שלנו זה רק, נהיה הפתעת הבחירות.
0: כן, כן, בואו, כן.
1: לא, אני אומר את זה כי אנשים לא מכירים את האותיות. אנחנו נהיה הפתעת הבחירות, וזה טוב, כי אנחנו מביאים צעירים, ואנחנו מביאים אנשי ימין, ואנחנו, זה ישנה את כל המפה הפוליטית.
0: מעניין שאתה, שוב פעם, אתה וגם שאר חברים בגוש השינוי, כשאני מנסה להבין תשובה לשאלה שמעסיקה היום רבים, מה יקרה במדינה הזאת ב-28 באוקטובר בבוקר, כשלאף אחד לא יהיה 61, האם בחירות חוזרות על הפרק מבחינתכם, והן עדיפות על פני איזושהי אחדות עם נתניהו?
1: אני מזכיר לאזרחים שמוטרדים מזה שזה תלוי בהם. זה כל היופי בדמוקרטיה. אם הם לא רוצים בחירות חוזרות, אז הם צריכים לבוא לקלפי ולשכנע אחרים לבוא לקלפי ולהצביע לנו. אם הם יצביעו לביחד רק, אז לא יהיה בחירות חוזרות, תהיה ממשלה טובה עם נבחרת ביצועיסטים שאיש לא, אפילו לא מתווכח עם זה שיש לנו את נבחרת הביצועיסטים הטובה
0: ביותר. אבל אתה עדיין מחזיק בעמדה שלך, לא רעם ולא משותפת לא יכולות להיות חלק מהממשלה שלך.
1: בהחלט מחזיק בדעה הזאת.
0: אתם יכולים להקים ממשלה בהסתמך עליהם, בהסתמך על קולות שלהם מבחוץ? זה שאלות משמעותיות, זה לא קנטרנות.
1: לא, אני לא חושב שזה קנטרנות. אני עניתי, אנחנו לא נקים ממשלה עם רע"מ ולא עם המשותפת.
0: ותוך הסתמכות עליהם.
1: כי מדינת ישראל צריכה ממשלה ציונית שתגייס את החרדים, שתקים ועדת חקירה ממלכתית, שתחזיר את הכלכלה למסלול, שתשקם את היחסים שלנו עם העולם. אנשים לא מתעניינים בבחירות ביחסי חוץ, אז אני לא מרבה לדבר על זה. אבל אני יודע שאותך זה מעניין. אנחנו במצב של הרס קולוסלי של המעמד הבינלאומי שלנו, שמסכן גם את הכלכלה וגם את הביטחון. בזה אני עסוק.
0: שאלה אחרונה, מר לפיד. אתה מדבר על גיוס חרדים. בעניין הזה יש, אין דעה אחידה בינך נגיד לבין מפלגה שלכם, היא ביחד, לבין גדי איזנקוט לצורך העניין. הוא נוטה לסוג של פשרה כדי להביא חרדים לקואליציה. אפשרות? קואליציה עם שס למשל?
1: לא, אני נגד כל פשרה. עוד מעט 80 שנה כל פעם יש איזו פשרה כזאת ופשרה אחרת, וזה תמיד נותן להם הזדמנות למוסס את זה ולא קורה כלום. מה שצריך הפעם זה לעשות את הדבר שלא עשו מעולם, לבוא ולהגיד, אתם יודעים מה, לא נבוא עם נגמשים לבני ברק. מי שלא מתגייס לצהל לא יקבל שקל אחד מהמדינה. מערכת חינוך שלא מלמדת מתמטיקה, אנגלית ואזרחות, דמוקרטיה, לא תקבל שקל אחד מהמדינה, ומי שלא עובד, בעיה שלו, לא יקבל שקל אחד מהמדינה.
0: גדי איזנקוט לא מקבל את התפיסה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך, אם מחר תחליט לא לעבוד, מישהו ישלם לך?
0: לא נראה לי.
1: אוקיי, אותו דבר החרדים, לא רוצים לעבוד, לא תקבלו כסף.
0: אני חושב שאני רק רוצה להבין, גדי איזנקוט לא ממש מקבל את העמדה שלך. תוכלו למצוא פשרה ואיזון בין שתי העמדות האלה כדי להרכיב ממשלה משותפת? זה נושא קריטי, זה לא נושא משני.
1: אני מסכים שזה נושא קריטי, ומי שמסכים ממה שאמרתי עכשיו צריך להצביע לביחד.
0: זה אני מבין, בוא נמנע מהתעמולת בחירות כי זה אסור לי.
1: זה בעיה שלך, זה אסור לי, זה מותר.
0: נכון, בהחלט. אבל כשאחרי הבחירות תבואו למסע ומתן קואליציוני ותהיה מחלוקת בינך לבין גדי איזנקוט, האם אתה אומר לי עכשיו, זה תנאי שלנו יארג ובל יעבור?
1: זה תנאי לנו, זה דבר, תשמע, המדינה, הקימו לנו פה מדינה בתוך מדינה, 1.5 מיליון חרדים, שאי אפשר להמשיך לשחרר אותם, גם מגיוס, הצבא קורס, חסרים 20,000 לוחמים, וגם מהעול הכלכלי, למה שכולנו נשלם מיסים והם לא, מספיק. זה היום הנושא האזרחי הכי קריטי.
0: מבחינתך לא יהיו פשרות. מבחינתך לא יהיו פשרות בעניין הזה.
1: מבחינתי לא יהיו פשרות. תראה, יש במדינת ישראל רק בן אדם אחד שהקים ב-20 שנה האחרונות שתי ממשלות בלי חרדים, וזה אני.
0: יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, עדיין אפשר להגיד, נכון?
1: רשימת ביחד, פתק רק.
0: יושב ראש האופוזיציה, אתה עדיין מכניס אותי לבעיות, אבל תודה רבה ששוחחתי איתנו.
1: בוקר טוב. תודה רבה, בוקר טוב.
0: Я спросил нашего собеседника прежде всего о том, что происходит в блоке перемен, в блоке оппозиции. Там на этой неделе было очень много внутренних конфликтов. Во-первых, высказывание Нафтали Беннета о том, что он готов к участию Бенямина Нетаньяху в правительстве в качестве министра. Например, критика со стороны Гади Азенкота в адрес Яира Голана и так далее. Наш собеседник говорит о том, что разногласия в их блоке – это ничто по сравнению с тем, что происходит в блоке коалиции. В блоке коалиции все атакуют всех. Бенямин Нетаньяу атакует партии «Спутники», вывешивают плакаты против Винтера и так далее. У нас есть те или иные подножки друг к другу, как это аккуратно называет Яир Лапид. Однако в целом гармоничная работа. Мы прекрасно понимаем, что есть три важные, самые важные цели. Это призыв ультраортодоксов, это создание Государственной следственной комиссии и это смена нынешнего правительства, говорит наш собеседник. С этой точки зрения цели очевидны и мы сотрудничаем. Кроме того, по словам Яира Лапида, не стоит слишком серьезно обращать внимание на то высказывание Нафтали Беннета о том, что Бенямин Нетаньяу может быть частью их правительства. Он уже 17 раз объяснял, что имеется в виду. Вы знаете, я сказал ему после этого выступления, что ирония – это очень плохой игрок во время предвыборной кампании. Да, это было ироничное высказывание, утверждает Яир Лапид. Не будет сотрудничества с Бенямином Нетаньяу. Бенямин Нетаньяу после 7 октября нету ни одного сантиметра общих позиций между нами и им. Этот человек должен уйти. Сколько еще погибших необходимо? Сколько еще самолетов Fly Dubai необходимо? Сколько еще провалов необходимо для того, чтобы понять, что этот человек помеха и должен покинуть политическую систему? Что касается действий президента государства, вы должны спросить его, на что он намекает, когда говорит о том, что приложит все усилия, сделает все возможное для того, чтобы не было повторных выборов. Мы для того, чтобы не было повторных выборов, считаем необходимым, чтобы люди приходили голосовать. Есть только один человек, отмечает наш собеседник, который создал два правительства без ультраортодоксов, и это я. Если люди придут и проголосуют за наш список, я уверен, что мы будем сенсацией выборов. Я напомню вам, что то, что сейчас происходит, это мне напоминает 2013 год. В 2013 году было очень много шума вокруг нас, и я чувствовал энергию, которая не отражалась в вопросах. В день выборов мы начинали день выборов с 11 мандатами в вопросах и закончили его с 19 мандатами на избирательных участках. Я уверен, что мы будем сенсацией выборов, говорит Яир Лапид. Я уверен, что это произойдет особенно в том случае, если люди поймут, что необходимые вопросы можем решать только мы и будем проголосуют за наш список, отмечает Яир Лапид. Он говорит также о том, что не будет никаких компромиссов по вопросу о призыве ультраортодоксов. Это вопрос критически важный. 80 лет были компромиссы, попытки и так далее. Любой компромисс приводит к тому, что они уклоняются и уходят от призыва. Поэтому не будет никаких компромиссов. Да, есть разногласия между мной и Гади Азенкотом. Я не считаю, что есть какое-то место для компромисса. Это наше безусловное требование, говорит Яир Лапид. Призыв ультраортодоксов, создание государственной следственной комиссии и улучшение нашего имиджа в мире. Не все во время предвыборной кампании интересуются такими вопросами, но надо отдавать себе отчет в том, что наш статус в мире находится на катастрофически низком уровне, и этим тоже надо заниматься. Яир Лапид с нами был в эфире, глава партии Еш Атид, список Бияхад.
2: Обратный отчет. Дневник выборов 2026.
0: 8 часов 19 минут. Продолжаем программу. С нами в эфире адвокат Давид Петер, кандидат в депутаты Кнессета от партии Ликуд, 16 номер в списке. Орехдин Давид Петер, шалом.
3: Шалом, бокертов.
0: Бокертов, туда рабашай, тайтану. Они рוצה לפתוח בשאלה אישית. אתה עזבת בעצם את המאבק שאתה בעצמך הגדרת אותו כהכי חשוב. מאבק על דמותה של מערכת המשפט, על מקומה בחברה הישראלית. אתה דמות בולטת, אפשר להסכים איתך או להתנגד אליך, אבל אף אחד לא מתווכח עם זה שאתה דמות בולטת. למה החלטת לעזוב את הקרב הזה?
3: אני לא כל כך מבין את השאלה, לא רק שלא עזבתי את הקרב הזה, אלא שהחלטתי להפסיק לעסוק בפרקטיקה פרטית, ולוותר על משרד מצליח, והתגייסתי לקריאתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, להצטרף למפלגת השלטון, בין היתר מתוך מטרה להשיג הסכמות פרלמנטריות משמעותיות, כדי לתקן את הדברים שדורשים תיקון, וכולנו יודעים שהמצב בישראל, ללא קשר לאג'נדה פוליטית, השירות המשפטי שאזרח מקבל, שהוא מחכה לפסקי דין שנים ארוכות, ושיש תחומים שלמים שעברו פוליטיזציה בתוך מערכת המשפט, את הדברים הללו צריך לתקן, ולשם התגייסתי.
0: כלומר, אתה חושב שנגיד לריב עם גלעד קריב בוועדת חוקה, חוק ומשפט, זה יותר יעיל ויותר יביא יותר תוצאות מאשר לבוא לבית המשפט העליון ולהגיד אין לכם סמכות?
3: אני חושב שלהמשיך לשחק על מגרש ולטעון שיש בעיות עם איגוד פיפה ויש בעיות עם השיפוט ויש בעיות בסטנדרטיזציה של האצטדיונים, זה לא יביא לפתרון. אני חושב, מה שאתה מציג כוויכוחים עם חבר הכנסת קריב, אני חושב שמדובר בנבחר ציבור, גם אם אני לא מסכים איתו.
0: ברור, וכן, ברור, מכובד לגמרי.
3: וכן, להגיע להבנות, או אם צריך גם הכרעות פרלמנטריות, זו הדרך לקדם דברים בדמוקרטיה. לא מדובר בדבר שצריך לזלזל בו, להפך, מדובר בקודש הקודשים של החיים הפוליטיים, שזה בעצם הזכויות שלי ושלך להשפיע על דמותה של המדינה.
0: אתה חושב שאפשר להגיע בנושאים האלה להבנות?
3: אני חושב שאפשר להגיע לתוצאות. אם אתה נחוש להגיע לתוצאות דמוקרטיות בדרך, כן, זה הטבע הפוליטי, אנשים מצד אחד צריכים טיפה לקצוץ את הכנפיים, וגם האנשים בצד השני יקצצו קצת את הכנפיים, אבל בהחלט, אני לא באתי נאיבי לעולם הזה, אני מבין בדיוק את האתגרים, אני כן חושב בהחלט שאפשר להגיע להישגים פרלמנטריים משמעותיים ביותר, אין לנו ברירה אחרת.
0: אולי זאת הסיבה, אחת הסיבות בעצם לכישלונה, כך טוענים רבים, של רפורמת יריב לוין, חוסר נכונות לקצות כנפיים ורצון ללכת על הכל, הכל אל הכל?
3: אני מסכים עם החלק הראשון של הניתוח שלך, ולא עם החלק השני, ואני אסביר. אני בהחלט חושב שחוסר הנכונות להשתתף בהליך הדמוקרטי, לקפוץ על שולחנות מילולית, ממש, לקפוץ על השולחנות בוועדת חוקה בכנסת, במקום לשבת כמו בני תרבות, ולדבר על אילו סעיפים מקובלים, אילו סעיפים לא מקובלים, הצעות לרעיונות טובים יותר לניסוחים, שבירת הכלים הזו של האופוזיציה היא בחייה לדורות, ואני יודע משיחות אישיות שרבים מהם מתחרטים על כך.
0: אתה מפנה את האצבע כרגע לאופוזיציה.
3: מי ששבר את הכלים, וכולנו ראינו זאת, בין אם באיומי סרבנות, בין אם בקפיצה על שולחנות, בין אם בהיעדרות מהכנסת, זו הייתה אופוזיציה. לצערי, הדבר הזה צלח, מתוך תחושת אחריות רחבה מאוד של הקואליציה. חלק מההצעות ירדו מסדר היום, כדי למנוע את הריסתו של צהל ושריפת הכבישים, אבל במבט ארוך טווח, לכולם ברור, אני חושב, ל-90% מהחברה הישראלית, שמה שעברנו כאן זו לא הדרך שבה היינו רוצים שהמדינה תתנהל.
0: מה אתה מבהיר? מה הרעיון הראשון שאתה תנסה ליישם כשאתה תפוך לחבר כנסת?
3: אני חושב שהדבר המרכזי ביותר שצריך לעשות זה בפוזיציות רגישות בשירות הציבורי, גם בפרקליטות, גם במקומות אחרים, להפסיק את השיטה של המכרזים הסגורים. אני קצת אסביר, כי אולי חלק מהמאזינים לא מכירים את הפרקטיקה הזאת. משרות חשובות ביותר פשוט לא פתוחות לי, לילדים שלי, לך ולילדים שלך, אלא אך ורק למי שכבר עובד באותו משרד ממשלתי בדרג המתאים. זה יוצר קליקות, זה יוצר אינטרסים ארגוניים, במקום שהאינטרס של האזרח והשירות והתוצר הטוב ביותר והמועמד הטוב ביותר הם אלו שישלטו בתהליך המינוי. אנחנו צריכים לעברר את השירות הציבורי, לתת לאנשים טובים להיכנס. חדר סגור, גם אם הוא יפה, בסוף הוא מסריח.
0: אני מנסה להבין מה שאתה אומר. במשרות בחירות בשירות הציבורי, על המשרות האלה יכולים להתמודד רק אנשים שנמצאים כבר בתוך המערכת בדרגים מסוימים.
3: נכון.
0: אוקיי.
3: ואני רוצה לפתוח את הדבר הזה ולאפשר תחרות חופשית לכל אזרח, בין אם הוא מהקליקה, בין אם הוא לא מהקליקה, בין אם הוא עלה לארץ לפני יומיים, ובין אם סבו וסבתו נולדו בארץ, לכולם צריכה להיות הזדמנות שווה.
0: בוא נזוז רגע מנושא משפטי. אני רוצה לשאול אותך על ועדת חקירה. אני חושב שאין חולק שוועדת חקירה אמורה לקום כזאת, אחרת, כך, בצורה כלשהי. למה לדעתך זה לא קרה עד היום?
3: קודם כל, אתה צודק לחלוטין, בוודאי שצריכה לקום ועדת חקירה. כל אדם, עזוב רגע מחנות פוליטיים, כל אדם מגיע לו לדעת מה קרה, ומגיע לו לדעת גם שהמערכת דואגת לוודא שהמסקנות ייושמו, ובשביל כך צריך לחקור את האירוע הנורא הזה שעברנו. חד משמעית. עכשיו, יש גם מדינות נוספות שעברו אסונות דומים, כמו ארצות הברית ב-9-11, באסון התאומים, וכשיש אסון כל כך גדול, הרבה מעבר לאיזה תקלה טקטית נקודתית, צריך אמון ציבורי רחב מאוד בתוצאות החקירה, אחרת, צד אחד של הציבור, וזה לא משנה איזה צד זה, ירגיש שיש פה פרופגנדה וצייד פוליטי מוטה. וזה לא משנה אפילו אם זה נכון או לא נכון, זו התחושה. ולכן צריך לגייס אמון ציבורי רחב. ולכן, הפוליציה הזאת קידמה חוק שנועד להקים ועדה פריטטית בדיוק כמו שהיה בארצות הברית.
0: למה היא לא אישרה אותו?
3: אני מסביר, אני ממש מסביר עכשיו. הוועדה הזו אמורה להיות מורכבת בצורה שווה, פריטטית, על ידי מינויים קואליציונים ואופוזיציונים, כאשר כל צד יכול לפתוח כל כיוון חקירה ולזמן כל עד. וכך אפשר לקבל תמונה מלאה, ולא יהיה אף אדם בישראל, בין אם הוא מצביע לסדר,

0: все подробности, собственно, у профессионала и узнаем сейчас у синоптика Нахум Малика, главного метеоролога компании Метеотек. Нахум Малик, хазайра шешель хеврат Метеотек, шалом.
1: Шалом, ערב טוב.
0: נתחיל מהתמונה הכללית, עד כמה משמעותית ירידה בטמפרטורה שאנחנו מרגישים היום, והאם מדובר במערכת גשם של ממש או בשינוי קצר במזג האוויר בעוד החום והשמש יחזרו?
1: לא, מדובר במערכת כבר ממש סתווית. אנחנו נרגיש ירידה בטמפרטורות, נרגיש התקררות, במיוחד מי שגר בערים זה יורגש, אבל גם באזור מישור החוף הירידה מחר תורגש, ובמדביל צפויים לרדת גשמים מחר.
0: ירידה מה זה? מה הטמפרטורות שצפויות מחר?
1: הטמפרטורות שצפויות מחר זה באזור הערים משהו כמו 20 מעלות בשעות הצהריים, היום 25, ובלילה מחר 12-13 מעלות, זה כבר ממש קריר. ובאזור מישור החוף, אם היום היו 28 מעלות, מחר אנחנו מצפים ל-24 מעלות, 25 מעלות, ככה שזה יורגש, וכשיורד הגשם אפילו הטמפרטורה יותר נמוכה. אבל ממש בערים כבר יהיה ממש קריר, וגשם שצפוי מחר לי על לרדת אפילו יכול להיות חזק.
0: איפה צפויים לרדת באמת הגשמים משמעותיים ביותר במהלך שישי שבת? צפון, מישור החוף, אולי אזור מרכז?
1: אז בצפון, במישור החוף ובצפון צפויים לרדת גשמים משמעותיים, וגם באזור המרכז עד קו אשדוד יכולים לרדת גשמים מחר, אפילו יכולים להיות קצת חזקים, וזה יהיה בגלים. מחר צפויים גשמים, אולי מחר בערב קצת פחות, ובשבת בבוקר עוד הפעם צפוי לרדת גשם, וזה צפוי להיות בעיקר בצפון ובמרכז, כמו שאמרתי. ככה שאנחנו בסך הכל ניכנס לסוף שבוע ממש של מזג אוויר סתווי.
0: ומתי המערכת הזאת צפויה להסתיים? האם בתחילת השבוע הבא אולי נחזור למזג האוויר נעים יותר, יבש יותר?
1: כן, ביום ראשון עדיין יכול להיות קצת גשם, בעיקר בשעות הבוקר, ובזה זה יסתיים, ואז אנחנו נחזור כבר למזג האוויר יותר שיתבהר במהלך היום, וגם שוב הטמפרטורות יעלו קצת, אבל מזג אוויר יהיה קריר בשעות הלילה, נעים בשעות היום שבוע הבא, ככה שבסך הכל אנחנו נהיה בסתיו ולא רואים איזושהי התחממות חוזרת רצינית.
0: כן, סתיו הגיע. תודה רבה, אנחנו מלאק. החזאי הראשי של חברת מטאוטק, בסוף שבוע נעים וגשום. גם זה נעים בסתיו. Туда были траут. Мы уже видим с вами осеннюю погоду, говорит Нахум Малик. Мы почувствуем снижение температуры существенно в эти выходные, особенно в горах, но и на побережье Средиземного моря. Ожидаются дожди также завтра. Температура в горных районах будет примерно 20 градусов. Для сравнения, сегодня было 25. А ночью вообще столбик термометра опустится до 12-13 градусов. Это уже однозначно такие осенние температуры на побережье. Завтра будет 24, сегодня 28 градусов было. Ну и дожди, начиная с завтрашнего дня, и на севере, и на побережье Средиземноморья, и в центре, вплоть до Аждода будут дожди. Но надо сказать, что они будут не сплошными, это будут как бы идти такими волнами. В субботу с утра тоже ожидаются дожди, в основном в центре и на севере страны. А к воскресенью дожди будут ослабевать, возможно, не будет немного накрапывать в воскресенье с утра, ну и все на этом. Мы вернемся к осеннему относительному теплу и ясной погоде, но осень уже дает о себе знать, поэтому ночные температуры не будут высокими, говорит Нахум Малик, напомню, главный метеоролог компании Метеотек. И мне лишь остается назвать тех, кто готовил со мной эту программу и был со мной в эфире. Редактор программы Людмила Ермакова, Дмитрий Сногинов, продюсер программы, Зафир Селим, звукорежиссер. Я Анна Раева-Барская. Хороших и осенних нам выходных. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канарека. Всего доброго.